0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mul on kõht kurguauguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
2: Kas sina ka nii sööki teha oskad, mis ema teeb?
1: Lihapraadi ise valmistatud kartulipudru ja punase pea kapsega. Vist ei oska. Või Königsbergi klopsi riisiga. Mul pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirjuta aedvilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
2: Aga sa võiksid ära õppida.
1: Päriselt.
2: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
1: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võta kogu raamat kätte, hakka õppima.

Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Putt, kahe, mul ei ole soija, mida ma anda talle üldse ei ole. Tead, ma käisin eile rasedustesti tegemas.
2: Päriselt? Olid väga rasked küsimused või?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nii kui tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nii kui suures auru laevas ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nii kui taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Hitmix , naljanurk .
1: nii , kes meil järgmine on ?
2: Kedagi ei ole .
1: mida , kas need olid kõik patsiendid , kes meil täna on ?
2: jah .
1: kell on 8:30 .
2: jah .
1: imelik . praktiliselt see läks varem ju nii hästi . ma ei saanud patsientidest lahti , aga pärast seda , kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin , on siin surm igav .
2: ega ühispraksises ei või küll asi olla . vabandust . tere päevast , siin hambaarstide ühispraksis . doktor Mang , doktor Gutmann , doktor Viigand , professor , doktor Laane , doktor Kullamaa , doktor Teplenkov , doktor Fink , doktor Uusmaa , doktor Ange , doktor professor Altrov . Te räägite proua Taur-Laur Aitega , kuidas saan aidata ? halloo ? halloo ? imelik . jälle pani ära . see on täna juba 10. kord niimoodi . kuhu me jäimegi ?
1: Et miks meil patsiendid enam ei käi , ma ei saa sellest aru , ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada .
2: Oi , vabandust . tere päevast , siin hambaarstide ühispraksis , doktor Mang , doktor Gutmann , doktor Viigand , professor , doktor Laane , doktor Kullamaa , doktor Teplenkov , doktor Fink , doktor Uusmaa , doktor Ange , doktor professor Altrov , te räägite .

0: Duhitmix huumor .
1: Doktor , kas ma suren ? Küsib patsient hirmunult . Aga kuidas siis ? Muidugi surete , vastab doktor . Aga mis haigus mul on ? Küll lahkamine näitab .

0: hitmiks naljanurk.
1: Päikest ümbritse mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli ta sootuks teissugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
2: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
3: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii... Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.

0: Hitmix naljanurk.
1: On sinuga kõik korras?
2: Vist jah. Lihtsalt ei suuda uskuda, et teda ei ole enam.
1: Matused ongi rasked. Mõtle temast ilusaid mõtteid.
3: Ilusat olemist. Tere!
2: Tere!
3: Sissepääsu maks 10 euri.
1: Mida?
2: Sissepääsu maks.
3: No jah, seal organist mängi päris palju rahvastada.
2: Ma olin kadunukese sõber.
3: Jah, seda nad kõik räägivad 10 eurit. Hop, panem tempi ka peale, pärast tagasi ei käi. Nii, õduselt olemist.
4: Mida me teil lõbasse, kui käkki järgi?
3: Pea veiniga piiri, eks ole?

kontor , kaks blondiini , üks küsib teise käest . kuule , kas sa ei tea , kas Aafrika on kaugel või ? ei tea , et ei tohiks eriti kaugel olla , et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger , ta käib jalgrattaga tööl iga päev .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: sul hakkab mask kuivama või ?
2: jah , tundub nii .
1: mul ka . nüüd on nii . pank on üle tee . töö kiire .

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kas sa oled endale uued liikluseeskirjad juba selgeks teinud? Mis sa nüüd? Ma ei tea vanugi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Appi! Aivake! Inimesed! Appi! Appi!
2: Mis sa rõid?
1: Ma eksisin ära.
2: Kus sa ära eksisin?
1: Seal metsas.
2: Mis sa siin röögid siis?
1: Mõtlete metsas karjuda. Seal pole kedagi.

Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Andke andeks, et ma hiljaks jäin. Mul on teile vapustavaid uudiseid. Ma saan kaksikud.
2: Fantastiline, palju õnne.
1: Ma olen ise ka täitsa šokis praegu veel. Ma ei tea, kas tohib üldse nii vara rääkida teistele inimestele.
2: Kaugele sa oled, siis ma ei tea. Sul ei ole ultraheli tehtud või?
1: Ei, Nõid Tanja ei tee ultraheli.
3: Nõid Tanja?
1: Jaa, Nõid Tanja loeb käejooni ja paneb kaarti ja teeb muid selliseid asju. Kaksikud, kujutage ette! Ja muideks, see ei ole kõik veel. Nõid Tanja ütles, et ma lähen mehele ja ta ütles, et ma tunnen oma välja valitud. Nii et, poisid, see on üks teie hulgast.
3: Kui mina see ei ole. Mis te minu on?
1: Ma tean ise ka, et see on Tiit. Tiit? Kuidas sa saab Tiit olla? Me käime Tiiduga juba 5 aastat. No jaa, aga ise sa rääkisid ju ka, et teie suhted Tiiduga ei ole praegu väga roosilised ja noh.
4: Sa ütlesid, et meie suhted ei ole roosilised. Miks sa seda ütlesid?
1: See oli lihtsalt tüdrukute vaheline jutt ja ma ei mõelnud sellega mitte midagi. Liina!
3: Ma teen ühed ringi. Ma tulen ka.
1: Ja muide, see ei ole ka veel kõik.
4: Oota, Liina, vabandust. Ma tahaksin selle asja nüüd lõplikult selgeks teha. Ma mõtlesin, meil on hetkel kõik hästi. Õigupoolest tänane õhtu selle mõttega oligi.
1: Mis sa sellega öelda tahad?
4: Ma tahtsin sind endale naiseks paluda.
1: Oi, Tiit!
4: Aga nüüd, kus ma tean, mida sa tegelikult tunned, siis Liina?
1: Jaa!
4: Kas sa tuleksid mulle palun naiseks?
1: Jaa! Nii, ja nüüd läheme kohe eriarsti juurde.
4: Miks?
1: Sest Nõid Tanja ütles, et minu mees sureb kohe raske haiguse tõttu.
4: Tiina!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Džunglis on juhtunud õnnetus. Madu on šimpansi alla neelanud. Oh, vid jule vihased, nüüd kohtu ette. Lähebki džungli kohus. Oh, vid jule õelad. Nii, võtame maal, pea maha! Juehobu, kes on kohtunik, vaatab, et... Jaa, see oli halb tegu. Aga anname talle nii palju armu, et võtame ainult saba maha. Ahvid, okei, võtame saba maha, aga hästi pea lähedalt.

Duo Hit Mix. Naljanurk.

0: Radio Hitmix Kuur.
1: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte iial, Janna andeks kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta, selliste asjadega ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa ajad küll midagi segamini. Kolmanda maailma nelja hädaga ei tehta nalja. Paksu

0: Toivoga seksimisega tehakse iga päev nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
0: Päriselt? Teeksid sellist asja minu jaoks või? Issand, kui armas. Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
0: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.

0: duo hitmiks huumor .
1: Küll sa oskad hästi tantsida , teatab Juku Diskol oma partnerile . Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda , nähvab nipsakas tüdruk . aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada , nii nagu mina seda tegin .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vabandust, miks te kõik need naelad ära viskate?
2: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
1: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest õikab, kuule, saadame Jerevani. Ja, võtte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No, nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi jõudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suvereporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 18 kraadi sooja.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Mis on ühist ämmal ja õllel? Mõlemad on head siis, kui nad on külmalt laua peal.

0: Hitmix , naljanurk .
1: kus Marks on , pole teda ammu näinud .
2: niikuinii , see mis endale uue heide .
1: on uue heidega voodis . noh , sa näed väsinud välja .
3: ära räägi .
1: räägi ikka .
3: sain omale uue töökoha . Laeme laevade pealt kaupama hommikul 6 öösel 12.
1: See kõlab väsitavalt küll . ammu teed seda tööd juba .
3: Esmaspäeval hakkame pihta .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: duo Hitmix.
1: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 18, Tartus 16 graadi sooja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kastitäie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN-koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tolmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudaks presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal, nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edu saladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
2: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Duo Hits Mix. Naljanurk.
1: Doktor, palun aidake mind. Ma ei ole nädala aega juba magada saanud. Herilane nõelas mind.
2: Ja kus ta teid nõelas?
1: Ma ei saa öelda. Mul on nii piinlik.
2: Kui te ei saa öelda, siis ma ei saa teid kaidata.
1: Inimesed hakkavad narrima mind, kui nad teada saavad. Ma ei saa öelda, see on nii piinlik. No kirjutage lihtsalt retsept välja.
2: Kuulge, ma olen arst. Ma ei rääki seda kellelegi.
1: Herilane nõelas mind kaltsuka ees.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 19, Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

hoius ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastat koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
1: Kuule, aga vaata, see sa on ju päris kenake.
0: Pole minu maitse. Ehkki ta on kuidagi tuttav.
1: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
0: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
1: Mine küsi järele.
0: See hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külgelöömis katsena.
1: Mine siis räägi ilmast.
0: Ilmast?
1: Või tegud sellised, noh.
0: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
2: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 27 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
1: No, oligi tõlest, jah?
0: Plaimugi. Jahus muud kui ilmast.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv?
2: Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Hommikul puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Jõukas proua kaalub ennast. See juba on midagi, hüüab ta mehele. Nädal tagasi kaalusin ma 100 kilo, aga täna kõigest 95. Seda võib arvata, ühmab mees. Täna unustasid sa sõrmused sõrme panemata.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tiit, mis on?
2: Asi on Taavis, meie hamstris. Külm ja kange ja ei liiguta.
1: Kuule, see on okei, see nii käibki neil. Ta ei lihtsalt talveunne.
2: Miks sa varem ei öelnud? Ma lasin ta just vetsupotist alla.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes .
1: Juku , see sõna , mida sa praegu kasutasid , on väga inetu . Kus sa seda kuulnud oled ? Isa ütles . Ära seda sõna enam kunagi kasuta . Sa ei tea isegi , mida see tähendab . Miks ei tea ? See tähendab , et auto ei lähe jälle käima .

sõbrad ja kohad. Sellega lõpeb meil. Muusika mängime kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vanne. On lõppenud aastal lõpus.

siiski ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

kõrgate järgmine sõit. Konide tüüdaar. Lausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsime ees.

0: kaheteistkümnendast kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
1: Kõva mees teeb , mis vaja . Näiteks hoolitseb , et sõber joogisena rooli ei läheks . Nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
2: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma . Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 18-27 kraadi . Tallinnas on praegu 21, Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi sooja .
4: see on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
2: Aitäh.
1: Vabandust. Kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
2: Jah, ikka.
1: Nii, postiindeks?
2: 1-1.
1: 1-1?
2: 043.
1: 043. Mm-hmm. Sõle tänav 23, Põhja Tallinn, telefoninumber 5972488. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Lauritsa ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika HT, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
2: See ma olen. Mm-hmm. Kus te seda kõike teate?
1: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostuma. Kirjutavad leebab laib. Jalad on sõidu teel. Keha on sõidu teel. Pea on kõnnu kõnja sõidu teel.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 kraadi. Tallinnas on praegu 21, Tartus ja Pärnus 19 kraadi sooja.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: profundo.
1: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kallis, kas me ei võiks muretseda endale pisikese...
2: Koera mõtled.
1: Ei.
2: Kassi, jah?
1: Ei, ma mõtlesin last. Alas ta jääb.
2: Jah.

0: käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Mis ise tehtud , see on hästi tehtud . Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Miks siin teile koolis polnud? Mu vanaisa sai põletada. Püha jumal, kas kõvasti? Muidugi, krematooriumis juba nalja ei tehta.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, sooja on 18-27 graadi. Tallinnas on praegu 22, Tartus 20 ja Pärnus 21 graadi sooja.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
4: Ma olen mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada. Call me what you wanna, I'll be...

0: Elohitmiks naljanurk.
1: 38 peaks sobima. Ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: See katsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida. Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette. Oi, bravo, te olete suurepärane välja. Te olete endas riietus 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead, mis kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Välis! Oli raske märku anda, jah? Siis tead küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hitmix, huumor.
1: Ema pahandab Jukuga. Jälle sa, Juku, ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste juttu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval

0: kell 20.05 Kanal 2.
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikulaga kohati 20 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 22 kraadi sooja.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikud on, 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea, viige nüüd mu klaver 5. korrusele.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Pelak. Rahandusministeerium annab teada, et palju räägitud toiduainete käibemaksu langetamine ei oleks konstruktiivne ja saadaks elanikkonnale vale signaali. Kui makse langetada, siis tunnetaksid inimesed, et valitsus mõtleb nende peale ja see tekitaks ootamatu ja seni kogemata ebamugava läheduse tunde. Ja perverti kuulsust valitsus ei taha. Seni on inimesed harjunud, et riik ajab oma asja, inimesed oma asja ja eksisteerib erinev aeg ja ruum ja reaalsus. Samuti võib aktsiiside langetamine kaasa tuua Reformierakonna populaarsuse kasvu. Ning erinevates konsultatsioonides nii koalitsiooni kui opositsiooni erakondadena on üha selgemine välja joonistuv soov, et sellele tuleb pidurit tõmmata, muidu ei mahu kevadiste valimiste järel riigikokku teistest erakondadest enam ühtegi saadikut. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Seda maksu maksaksid riigieelarvesse isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg seletama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, omakorda võib kaasa tuua probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust samuti kärpida ja seda saab teha tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Üheks esimeseks eelnõuks, mida riigikogu suvepuhkuselt sügisel naastes arutama hakkab, on riigikogu liikme asendusliikme keha dublandi seaduse eelnõu. Selline seadus võimaldaks riigikogu liikmetel istungile saata enda asemel keha dublandi, kes on saanud volitused päris saadikult hääletada ühel või teisel viisil. Keha dublandi kasutamine on vajalik kurnavatel ööistungitel või juhul, kui saadik ise häbeneb ühe või teise eelnõu poolt või vastu hääletada ja saadiku enda seisukoht läheb erakonna vast lahku. Riigikogu liikmetel tuleb piinlikkust tekitavad hetkima töös palju ette ja vältimaks häälte kadu. Valitsusele vajalikel hääletustel ongi keha dublandi kasutamise võimalus teretulnud lahendus nii parteile kui saadikule. Peaminister märkis, et keha dublant ei ole nõus kasutama riigikogus vaid üks erakond, sest selle liikmed tahavad alati kogu au siiski endale saada. Ja meditsiinist valitsuse tehtud uuring annab teada, et arsti abi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehaks isegi keerukamid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussi peatusesse bussi oodates tuli tema juurde kaks kohalikku, kes ajasid paar sõna juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Ju tehti tuimestust, arvas mees hiljem. Kui ta üles ärkas, oli tal üks hammas puudu ja just see sama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku tuimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik rohkem inimesi kasutama just kohaliku tuimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudus politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Kuidas investeerides kasvatada vara ? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni . Urmas Sisaski tütar Tiiu avab , milline on elu siis , kui isaks on maaväline olevus . meenutame , kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga . veel uurime , mis toimub aiandusäris ja mida põnevat teha maasikatest . Postimehes nädal , elu kirjusus ühes ajalehes . ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . esimest korda Baltikumis . telekanal , mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . tegelik elu , tõelised kuriteod . telekanalis Duo 5 .
2: Duo hitmiks . Naljanurk .
3: Mayday , mayday ! Mul on vaja rannavalvega rääkida . Asi on väga kiireloomuline . Kas te kuulete mind ? Rannavalve , side lõpp . Kanal 17 , kas te kuulete mind , rannavalve ? Asi on pakiline . Kordan , pakiline .
4: siin rannavalve , kanalil 17 .
3: Oh , jumal tänatud .
4: hei , hei , see on sinu ja minu kanal 17 . ütle kuttidele tere .
3: Rannavalve , asi on pakiline .
4: Meil hakkab siin pidu käima minema . Sügame praegu siin täiega segast ja hiljem algab sellel sagedusel meie salapärase hääle konkurss .
5: appi , ma upun .
4: Helistage , kui teate vastust ja mõne aja pärast ajame juba juttu Maie Mesilasega , kes teeb meil .
3: Kuulge , palun kuulake mind .
4: oota , üks hetk , kullakene . Maie esitab Paides pantomiimi koos Suka ja Pinni ja Põiniga .
3: kuulge , olge vait , mul on väga kiire asi .
4: okei , kuulake , lase tulla , mida ma saan sinu heaks teha .
3: kas te saaksite lasta mu emale midagi Eric Claptonilt ?
4: Sitta tule .

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma. Äikest on oodata valdavalt Põhja-Eestis. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 25-30, rannikul kohati 20 kraadi. Tallinnas on praegu 23, Tartus 24 ja Pärnus 20.

0: oleme jälle otse-eetris ja oleme tõesti tulnud otse-eetrisse. Kui te loete ajalehti, kuulate raadiot, vaatate televiisorit nii siit kui ka sealt, siis te näete, et meie, ütleme, et tava inimestega elus juhtub väga vähe asja, aga nii-öelda tuntud inimestega, nimetab isegi osasid poliitikuteks ja nendega juhtub pidevalt mingisugused asju. Ja ma võin öelda salatuskatte all seda, et need ei juhtu juhuslikult. Tallinnas on üks niisugune paar mehi, kes tegelevad prominentidele nii-öelda luukerede ja ämbrite lavastamisega. Ja kui te täna lugesite päevale juhtkirja, siis te näete, et järjekordne ohver on leidunud, nimelt kodanik Niitso on õigemini kodanik Niitsood on või õigemini rahvasaadik Niitsood või õigemini parlamendi või riigikogu liiget Niitsood on aidatud jälle ostamaks ämbrisse ehk korjamaks omale luukeresid. Ja meil on täna tänu just selle aktuaalsele teemale. Me ei oleks täna tahtnud rääkida tegelikult hoopis teistest ja võibolla ka jõulumatest asjadest, aga just tänu sellele vahijuhtumine oleme kutsunud stuudiosse omale need kaks meest, kes prominentidele neid ämbreid ja asju lavastavad. Ja hakkame vast kõige selle kuumemast, ehk siis Viktor Niitso juhtumisest peale. Kuna rahvas on sellest hästi teadlik, sellest on olnud täna päevalehes juttu, täna Kuku raadios keskpäevatunnis ja nii edasi, nii edasi. Et missugune on teil üldse nii-öelda ka valik või on teil niisugune sotsiaalne või on poliitiline tellimus teha teatud kodanikele või õigemini valmistada teatud kodanikele ette elus niisugused juhtumeid?
1: No, mina oma praktikast ei mäleta osutades sellist tellimust. See on ikka inspiratsiooni. Kui tuleb inspiratsioon peale midagi jälle teha, siis tuleb see ära teha. Leiad selle inimese, kes selle teeb.
0: Aga paraku on teie nii-öelda valik jäänud peatuma nüüd prominentidele, sest et tava inimestele vist ei ole
1: mõtet. No see müüb selle, see on poole lihtsam. No, pätti teevad ju kõik, aga...
0: Mu daamide härad, meil on stuudios ämbrite lavastajad One Quick Tark ja Two Quick Tark. Tere tulemast.
2: Tere.
0: Teie töö põhimõtted.
2: Põhimõttel on ikkagi teha oma tööd hästi ja teha seda südamega. Võibolla ma tutvustaksin natukene seda, kuidas meie töö alguse sai, kuidas me sellisele alale üldse sattusime. See oli murrangulistel 80. lõpus, kui hakati tegema Tartu Kommertspanka. Meid Vanniga kutsuti ka sinna, kuna me oleme vennad ja ühte nägu, kutsuti ka, et kas te ei taha pankuriteks hakata. Kuna me pangandusest midagi ei tea, siis me ütlesime, loomulikult me tahame. Me tahtsime raha saada.
1: Me seda ka pakuti.
2: Ja seda ka pakuti.
1: Ei saa salata.
2: No ikkagi kõvasti.
1: Ja no siis... seda summat ei ole praegu ka tänasel päeval patt välja öelda.
2: Jah, see oli 5 miljonit.
0: Dollarit.
2: Dollarit, jah.
0: Midagi.
1: Ameerika dollarit.
2: Ameerika dollarit. Ja siis oligi niimoodi, et kuna me midagi ei osanud, siis üsna kiirelt see pank, nagu te isegi teate, läks põhja suure pauguga. Ja seal taga üldiselt olime meie.
0: Ja siis te otsustasite nii-öelda sama liini jätkata?
2: No jah, me vaatasime, et meil tuli see küllalt hästi välja.
0: Kaareperele?
2: Jah, Kaareperele me tegime suure paugu ja meil tuli see hästi välja. Ja siis me mõtlesime, et miks me võiks teha aktsiaseltsi ämber ja selle me tegime. Ja nüüd me olemegi siis siiamaani jõudnud välja, et me oleme neid ämbreid teinud. Aga meie muidugi klientide hulka kuuluvad ainult prominentid ja mingit poliitilist tellimist ei ole.
0: Ja te olete selle firma lavastajad.
2: Jah.
0: Nii. Tuleme vast kõige selle kuumema sündmuse juurde siis mõni õhtu tagasi siis Tallinnas Hotel Mihklis, kus rahvasaadik Viktor Niitsole oskasite lavastada väga meeldejääva.
2: No temal on nüüd vaevalt meeldejääva.
0: Õhtu.
2: Temal on nüüd vaevalt meeldejääva, aga meile ei see küll meelde. Me olime ise ju vaatasime nurgas pealt, me
0: Härrat,
2: alati
0: van juures. Van Kvik ja Two Kvik, mis siis juhtus?
2: Juhtus lihtsalt see, et me ütlesime
1: kui jah.
2: Ja palun, jah.
1: Et kui rääkida sellest, mis tollel õhtul juhtus, siis, siis juhtus muidugi väike aps oli selles mõttes, et me jäime oma lavastusega tiba hilja peale, kuna suurem osa publikust oli, oli kas siis juba lahkunud.
0: Sellest paarist,
1: jah.
2: No me pidime ette valmistusi tegema ja see venis lihtsalt selles oli.
0: See pidi vett varuma.
2: Jaa. Vett oli ja kõike ja lihtsalt...
1: No seal oli õluti veini ja kõike, seal oli... No ei saa jätta märkimata nii. Ka alkoholi rolli selles
0: kogusel. Ja mina tean, Van Quick, teie olite siis ühe paaridaami rollis ja Two Quick oli siis selle soomlase...
1: Taanlase
0: rollis, kelle öeldi siis need sõnad vakju. Mis siis edasi juhtus?
2: No edasi juhtudki midagi, minu ülesanne oli lihtsalt märkamatult niitso täis joota.
0: Nii.
2: Sellega ma sain väga hõlpselt hakkama.
0: Kuidas ta teid, või kuidas te teda ennast temale tutvustasite? Te olite Urve, Sirje?
2: Ei, me ütlesime lihtsalt, et ära karda, me oleme su sõbrad. Mm-hmm. Ega midagi hullu ei juhtu.
1: Teeme ära.
2: Ütlesime,
1: et... Meeme käed kokku, 1, 2, 3, teeme ära.
2: Siis... Teeme ära, jah.
0: Nii, teie on kõik, jootsite talle alguses õluteks ja pärast...
2: Viina.
0: Jah. Ja siis tuli teie etteaste. Mis siis juhtus?
1: No kõigepealt oli jah muidugi see, et päris esimese etteaste ma tegin ära juba garderobi onuna. Mm-hmm. Kui ma võtsin herra Niitso mantli vastu, siis see oli esimene selline etteaste. See muidugi suurema publiku eest, suuremal osal publikust ei nägemata, aga see on ka muidugi täiesti omaette protseduur. Mm-hmm. Ehk siis tegelikult...
0: Nii.
1: Ei leia seda viisakat väljendit, kuidas öelda, mida ta siis alguses veel tegi,
0: Nii.
1: Kui ta mantle ära andis.
0: Ja käime kiiremini vast selle läbi, kuidas me jõudsime vee protseduurideni?
2: No lihtsalt tähendab, ma viisin ta sellisesse staadiumi juba, et ta no, oli juba täiesti kõigeks valmis.
1: Ta soovis seksuaal vahekorda sigastuda sinna.
2: Jah, mõtlesin, et pärast teeme ennem selle nalja ära. Me läheneme alati läbi huumori prihma asjadele ja siis kui olid asi juba küps, kell oli kuskil 10 paik õhtul, siis ma tõin laua keset saali, aitasime ta sinna laua peale ja siis ütlesime, et no lase nüüd.
1: Lase tulla. Täpsemalt, lase tulla oli librettos.
2: Jah, kui olla täpne, jah. Et lase nüüd tulla. Ja ta loomulikult täiesti lasi ja muidugi järgmine hommiku, kui ta ärkas.
0: Ei, ma just tahtsin küsida, et kuidas te saate nii lavastada, et tähendab see, kellele te lavastate, tema järgmisel hommikul tuhkagi ei mäleta.
2: No,
0: on siin mingisugused tabletid või rohud või on siin lihtsalt niisugune surutis peal?
1: See on inimlik kontrolli ja piduri puudumine lihtsalt, kus esimeses vaatuses jah, see alkoholi kuritarvitamine.
0: Mm-hmm.
2: No kõike nippe ei taha muidugi välja ka rääkida.
1: Need on seal lavastaja töömaega siis, jah.
2: Jah, see on, seal on omad kindlad nipid, aga üks olune asi, inimesele tuleb sõbralikult läheneda. Ja jätta mulje, et sa oled ta parim sõber.
0: Nii.
2: Ja ta usub sinusse.
0: Me kuuleme nüüd muusikat.
2: Petta lihtsalt. Ja inimest tuleb petta.
0: Jätkame märksõnadega Opman ja Longero.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elukirjusus ühes ajalehes.

0: loomulikult Kanal kahes. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ja nüüd mereilmateade. Saabuvad tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva. Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis. Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi.
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastest türpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.

0: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on päeval 25-30, rannikul aga kohati 20 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 24, Pärnus 22 kraadi sooja.
3: See on raadio Duo Hitmix.

ees ja ma põhjuseid leian vaid klaasides tagasi on siin ja moraalides ja mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

kuule, naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Sisse.
2: Tere.
1: Tere.
2: Tohib.
1: Ja Argo Raviots.
2: Täpselt.
1: Jah. Võt kistet.
2: Tänan. Kuidas siis on, kas minu uuringute tulemused on teile tulnud?
1: Mhm. Nii, uuringud, jah. Need on mul siin samas.
2: Aha, ja kuidas need siis on?
1: No, me oleme neid nüüd analüüsinud ja...
3: Ja ma ütlen teile kohe päris otse. Et olukord on ikka väga tõsine.
2: Aha, aga kui tõsine siis?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem 3 nädalat.
2: Happi.
1: Nali, nali.
2: Mis te teete praegu?
1: Ei,
2: mis
1: see tähendab? Ei, mulle selline väike huumor lihtsalt, et no meeleolu helgemaks muuta, et te nüüd suudaksite need päris uudised vastu võtta. Argo, te olete väga raskelt haige.
2: Kui haige siis?
1: Teil on jäänud elada kõige rohkem nädal. Jah, ma soovitaksin teil nüüd hakata oma lähedastega hüvasti jätma. No nii kaua, kuni teil seda võimalust veel on.
2: Oota, see on nüüd siis, see tähendab, see on nüüd siis...
1: Tüüüü! Jah! Oleksid sa oma nägu näinud, hüvasti jätma! Kuule, te olete terve nagu purikas, minge koju puhake rahus.
2: Oota, mis te teete?
1: No, tõesti antke andeks, see oli tõesti natuke inetu. Aga mitte nii inetu kui see uudis, mida ma teile nüüd ütlen. Te olete väga raskelt haige.
2: Kuulge, mul läheb juhe kokku praegu, mis...
1: Just! Ja see haigus, see ongi teil peas.
2: Minu peas? Mis teil on?
1: Kuidas see igakord uskuma jääd? Ma ei saanud täitsa uskumat.
2: Kuulge, mis asjad ajate? Mul läheb täiesti juhe kokku praegu.
1: Ei.
2: Kuulge, ma lähen ära.
1: Ei, oot. Rahune nüüd, kuule. Las ma selgitan. Eestlane, venelane ja sakslane. Läksid sauna. Kes esimesena välja tuli?
2: Kust ma tean?
1: Ega ma ka ei tea, aga ühte asja ma tean. Ja see on see, et te olete väga raskelt haige.
2: Te olete ise haige? Tõesti, kuulge, see ületab igas piirid. Ma lähen ära, ma kaeban teie peale. Kuidas teie nimi? Ma kaeban teie peale. Ma ei jäta seda nii.
4: No nii, härra Raviots. Mul on teile väga häid uudiseid. Sina, mida sa siin teed? Jälle?
1: Ma ei tea midagi, ma tegin nalja natukene patsiendile.
4: Oot, sa tegid nalja jälle? Mida sa ütlesid talle jälle?
1: Ei, ma ei...
4: Mida sa ütlesid talle?
1: Ma ütlesin, et on suremas, noh.
4: Jälle, tead, nüüd võtad oma mopi ja harja hakkad tööle. Ja see on viimane hoiatus, 1 kord veel ja sa oled lahti lastud.

0: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Margus, sa kujutad ette, kui hämmastavas kohas ma praegu käisin.
3: Räägi.
2: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli. Ja siin ta ongi täiesti uus lillesort. Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks. 1000 eurot läks maksma.
3: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib. Mis su naise nimi oligi?
2: Roosi.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Kuidas investeerides kasvatada vara? Sellele teab vastust rikaste inimeste raha paigutav Kristjan Hänni. Urmas Sisaski tütar Tiiu avab, milline on elu siis, kui isaks on maaväline olevus. Meenutame, kuidas Eestisse kolhoosikord jõudis ning lisaks intervjuu maailmateatri skandaalseima tegija Miilo Rauga. Veel uurime, mis toimub aianduseris ja mida põnevat teha maasikatest. Postimees nädal. Elu kirjusus ühes ajalehes.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates lõunakaarde. Sooja on 11-18 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, äikest on valdavalt Põhja-Eestis. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 20-30 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 25, Pärnus 23 kraadi sooja.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema ütleb Jukule, lõpeta juba see keksimine. Juku keksib ikka edasi. Ema ütleb uuesti, no kas sa lõpetad juba selle keksimise või? Juku keksib ikka edasi. Ema karjub, lõpeta keksimine, muidu saen sul teise jalaga otsast ära.

0: kids make score.
1: Nii, minul on kodus spetsiaalne peidukoht maiustuste jaoks, mida ma salaja ostan.
2: Ja see on ju tavaline, see on kõigil.
3: Tähendab, sa ostad maiustused, sa tead, et sa nagu väga ei tohiks neid võtta ja siis peidad ära või? Enda eest.
1: Mul on spetsiaalne koht, jah.
3: Enda eest peidad ära.
4: Kelle eest sa neid peidad?
1: Enda eest.
4: Enda eest?
1: Enda eest,
4: jah. Mitte kellegi teise eest, kes on seal kodus?
1: Jah, enda eest. Sellepärast, et mul on see komme, et kui ma midagi ostan, mingi näiteks šokolaadi kommi karbi, siis ma söön selle kõik korraga ära.
2: Sama, ma täiesti samastun.
1: Aga mingi hetk on ikkagi nii-öelda sellised...
3: Oda, väga huvitav. Oda, siin on teil mingi telg. Ott, kuhu sa peidad täpselt? Kus su peidukas on?
5: Ma ei tea, ta unustab ära.
1: Ei, minu peidukoht on keldris.
2: Mul on vaja silma eest lihtsalt ära saada need.
3: Kuhu sa paned siis?
2: Ma ei saa kappi kuhugi.
3: Kappi?
2: Jah, mul on, kui ma laua peale jäävad, siis...
3: Ja sina, Ott, reaalselt...
2: Null enesedistipliin.
3: Lähed, sõidad liftiga keldrisse, keerad taba lahti.
1: Jah.
3: Seal, kus sul ratas on ja vanad mingisugused vedruud ja ma ei tea, mis sul kõik seal on, paned sinna.
5: Vedruud on seal kindlasti.
4: Aga kas sul need halvaks ei lähe seal?
1: Ei, üldiselt säilivad suht kaua.
4: Ei, aga nagu...
2: Sõltu, mida sa ostad? Mis sa ostad tavad?
1: Mis iganes, šokolaadi... Noh, jäätist sa ei saa panna.
2: Ja küpsist ostad või?
1: Küpsise sõber ei ole väga.
2: Mis su lemmik šokolaad
1: on? Lemmik šokolaad on Fatseri piimasokolaad pähklitega.
2: Väikse tahvel, suur tahvel?
1: See suur tahvel ikka.
3: Palju sul seda keldris on juba?
1: Issan, ma ei tea, praegu vist ei olegi.
2: Aga kiiresti sa tavaliselt ära sööd, et kui sa käid ikkagi, isu tuleb, siis alla lähed...
1: No tavaliselt on niimoodi, et no mul...
2: Ma enda jooks
1: küsin. Ütleme, et minul meid magusa ood on sellised, et ma ei... Ma tavaliselt söön näiteks, ütleme, pool tahvlit. Siis ma mingi aeg kuidagi, noh, saab isu täis ja siis, ma ei tea, tunni aja pärast näiteks söön teise poole tahvlit.
2: Lähed uuesti? Või sa jätad üles ja sa võid alla tagasi või sa käid all söömas?
1: See tähendab, nüüd ongi, et tavaliselt ma viin, noh, on selguse hetked, kus ma viin selle tahvli lihtsalt sinna alla keldrisse, panen ta ära selleks, et ma ei hakkaks teda tund aega hiljem sööma.
2: Jah, jah. Oota, aga kus on pool? Pool sõid ära?
1: Pool, noh, jah, mingi osa sõid ära ja siis, noh, tuleb korraks, viskab isu täis. Siis mõtlen, et okei, selleks, et ma seda tund aega hiljem ära ei sööks, ma lähen alla keldrisse, panen ta sinna keldrisse ära.
4: Aga millal tekib su siis järgmine suurem hoog, et sa lähed seda sööma?
1: Tavaliselt on peale, taast on... Peale trenni on näiteks, mul on üks selline halb harjumus, et kui ma tuled, oled just värskelt trenni ära teinud, sööd oma asjad ära ja siis mingi aeg tuleb nii-öelda nagu see maguseisu peale, aga noh, siis noh, skelder on selles mõttes hea koht, et see on ikkagi sõike oma jagu jälle minemine, et lähed sealt, paned plätud jalga, siis...
2: Ma ei saa ikka aru, kas sa sööd seal all või sa tood üles need siis?
1: Ei. Ma söön üleval, aga ütleme, see osa, mis jääb järgi, selle ma viin alla.
4: Kaua sul see umbes see nii-öelda trip keldrisse kestab?
1: Ma ei tea, 2-3 minutit.
3: Nii. Sa oled nüüd nii palju küsitlenud Otti ja olles ise põhimõtteliselt samasugune patukott, siis mis see diagnoos on? Jah, ei.
2: Muidugi.
3: Et nii ta teebki. Mis sa arvad?
4: Ma ei tea, mulle tundub see nii ebaloogiline, kui ma peidaks, siis ma peidaks kellegi eest, mitte enda eest.
1: Kusjuures see ongi see, et kui ta on sul silme ees, siis sa nagu sööd selle ära.
4: Aga ma panen kappi.
1: No, aga siis ma teen kappi lahti, ta mul ikka siin.
2: Ei, vaid selle...
1: See keldri point on sellepärast, et see on nagu omaette ettevõtmine.
2: Jah, jah, jah.
1: See on omaette ettevõtmine, et sa...
4: Aga ise endale niimoodi vastu
3: kõik nagu...
1: Ma ei ole, mul ei ole enesedissipliini. Mul ei ole enesedissipliini.
3: Kristjan on nii ärevil praegu, et läheme tema järgi. Ta usub Otti.
2: Ja kui ei ole, siis Ott.
4: Ma siis usun sind.
3: Jah.
2: Siis ma olen sügavalt pettunud.
3: Jah, nii. Ott on suhkruhoolik. Peidab suhkrut keldris, jah.
6: Lugu tõde, hästi.
2: Ott.
6: Kuidas su magusa harjumused siis tegelikult on? On see lugu tõde või on see vale?
1: See lugu on... Vale.
2: Ma olen väga pettunud.
5: Ole hea töö, Ott.
3: Kristjan, aga sa võid ikkagi...
2: Ma ei isegi uskuma.
5: Ta võid ikkagi oma magusat ise peita.
6: Jaa, kahjuks on nii, et Otti lugu ei vastanud tõele ja tegelikult on ju ka tema näost näha, et temal ei ole... magusa kohukestega šokolaadiga mingit sellist sooja suhet.
7: Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: No nii, poisid. Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin.
4: See on parim päev teie elus.
5: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
3: Olgu, see on siis paremusel teine päev sinu elus. Nii et mehed...
6: Treener, minu naine sünnitas mulle hiljuti poja. Ma arvan, see on parim päev minu elus.
7: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.

Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kui palju?
3: 50.
2: Herost on ikka jõtt.
3: Jaa, see on heroiin. 50 eurot.
2: Mul on sulle halb uudiseid, pasapea. Mul on võmm.
3: Oh, kuraad!
2: Selle nurga peal müün mina, nii et hais ära.
3: Mine, terve.
2: Vaata ette.

0: It makes sure.
1: Tere kuulema uudised eetris ja stuudios Rohke Develak. Valitsus teatab, et annab teada negatiivse lisaeelarve vastuvõtmise täpse aja lähipäevadel. Põhjalikum analüüs kinnitab valitsuse seisukoht, et negatiivset lisaeelarvet ei ole otstarbekas vastu võtta nüüd kohe suve alguses ja viimased analüüsi tulemused annavad põhjust väita, et ka sel sügisel majanduslikku mõtet sellel ei ole. Kõige tõenäolisemalt oleks negatiivne lisaeelarve mõistlik vastu võtta kas järgmisel, ülejärgmisel või üleülejärgmisel aastal seni, aga püütakse niisama läbi ajada. Kui järgmise kolme aasta jooksul eelarved, kui sellist üldse mitte vastu võtta, peaks nende aastatega kogunema piisavalt palju, et saaks vastu võtta ühe korraliku ülejäägiga negatiivse lisaeelarve, aga selle koostamine jääks juba teiste valitsuste otsustada. Sotsiaalteadlased aga hoiatavad taas ajude äravoolu eest, mis on Eestis võtma enne olematuid mõõtmeid. Tegemist on viimase 10 aasta jooksul üha süvenenud uue ajude äravoolu vormiga, millist täheldatakse kõikjal vähegi arenenud riikides. Kui laiemalt teatakse ajude äravoolu all arengud, kus kõrgema haridustasemega inimesed riigist lahkuvad, siis viimase 10 jooksul on areng selline, et inimene on küll alles, aga tema ajud on äravoolanud. Sajad tuhanded tundide viisi telerees istuvad või klaasistunud pilguga väiksamid ekraane silitavad noored ja vanad, samuti aastate viisi poe taga istuvad inimesed, sekka lugematud ilmakohtadel, parkijad ja ajuvaba liikluspilt tänavatel maanteedel veekogudel, see kõik on ajude äravoolu protsessi vaid vähesed välised märgid. Positiivne on aga see, et ajude äravoolu tagajärjel ei tunneta inimene, et midagi oleks valesti ja seega võib kogu probleem lähema 10 aasta jooksul kogu riigis ka oma tähtsuse minetada. Paljude teadlaste arvates segabki aju inimesel olemast õnnelik. Keskkonnaministeerium teatab aga, et üleriigilise linnurahu kehtestamiseks ei ole olukord siiski veel küps ja ootama peab loomulikke selles vallas toimuvaid arenguid. Intensiivne põllu- ja metsamajandus toob iga aastaga linnurahu küll juurde, ent endiselt on arvukalt piirkondi, kus inimesed lindudest mingit rahu ei saa. Linnulaul algab esimeste päikesekiirtega, lõpeb teinekord alles pärast pimeduse saabumist, pärast mida alustavad öökullid ja teised kakkulised. Tsiu-tsiu, prääks ja piiks ja uhuu käib ööpäeva ringselt. Kevadest sügiseni ei ole linnurahust juttugi ja seda isegi suurtes linnades. Täieliku linnurahu saavutamine Eestis on võimalik alles aastate pärast on ministeeriumi pessimistlik prognoos. Ja lõpetuseks terviseuudiseid. Kanada teadlased on teinud kindlaks, et kui kepi kõndimine on efektiivsem kui tavaline kõndimine, siis sama võrra tulemuslikum on ka kepi seismine. Samuti andsid oluliselt paremaid tulemusi kepi magamine ja kepi istumine ja ka kepi laulmine ja keppidega söömine. Kepi mõtlemine on tavalisest mõtlemisest kuni 40 korda efektiivsem. Kuulsite uudiseid.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Ja palju!

suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vraits sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Halasti.
4: No see on tegelikult Tiidule.
3: Tiidule?
4: Jah.
3: Minu mehele. Sinust. Alasti pilt.
4: No, jah. Vaata. Peale sünnitus sa näed ikka rõve välja. Sul on õmblused ja venitusarmid. Sa ei taha seksist mõeldagi.
3: Uskumatu, ise tahad veel mul sõber olla.
4: Kuule, ma tahan siit aidata. Muidu ta läheb prostituudi juurde. Korralik lõbutüdruk maksab tänapäeval ikka väga palju ja nüüd, kui te lapse saate, te peate hakkama kokku hoidma. Mina võtan sinu mehe teenindamisest ainult 6 siidrit ja taksusõiduraha.
3: Aitäh, ma ei ole huvitatud.
5: Oot, aga ma võtaks selle siis endale. Ma annan Taavile.
3: Uskumatu.
6: Sa ei tea, milles sa ilma jääd. Minu Indrek kiidab teda taevani, meil on 4 last.
3: Mis te tahate öelda, et kõik teie mehed magavad Mariliniga?
4: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad?
2: Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Ole!
1: Issad, lolliks sa oled läinud või? Vaata, milline sa välja näed!
0: Ma näen välja nagu samba, nagu kirr, nagu lõbu, nagu armastus. Täna on aeg kireks ja lõbuks ja armastuseks ja eelkõige sambaks!
1: Ei ole!
0: On küll! Meil on täna aastapäev, kas oled unustanud? Täna 5 aastat tagasi me seksisime esimest korda ja kohe pärast samba karnevali.
1: Ei seksinud.
0: No küll mina juba tean, millal me seksisime. Miks ma peaks teadma seda, millal mina seksin, äh? Ja pealegi see ei olnud niisama seks. See oli kirg, see oli metsik, see oli loomalik.
1: Ei olnud.
0: Ei olnud või?
1: Ei. Igal juhul mitte täna, 5 aastat tagasi. See oli eile 5 aastat tagasi.
0: Pagan. Mis siis täna oli?
1: Täna tulid vanemad külla.
0: Oi tere!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Et kus kohas lapsed tulevad, isa ütleb, et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt. Emme, et kus kohas lapsed tulevad, ma ka täpselt ei mäleta, kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad. Poiss oma arutab endamisi niimoodi, et huvitav küll, mul on nimelikud vanemad, endal on nii viimase peal korter, nad käivad kuskil põllu peal.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: jaa .
2: proua Taurite .
1: kus mu laps on ?
2: olge vait ja kuulake , ma ei hakka üle kordama . sel reedel , 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale . sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde . Lähete teisele korrusele ja jätate 2 kotti 50 000 euroga 9. ukse taha . koputate 5 korda ja lahkute . jäi meelde ?
1: jaa .
2: panite kirja ?
1: ei , aga politsei salvestab selle nagunii , nii et ma saan pärast .

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Kas sa ajasid asja korda?
2: Kõik on korras.
1: Sest et kui keegi saab teada, et me panime BIOJÄÄTMEDKLAASI konteinerisse.
2: Raune, kõik on korras. Keegi ei saa TEADA.
1: Aga mis siis, kui VÖMMID?
3: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähtaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
1: Nüüd me peame ta TAPMA.
3: Kuulge, lõpetage ära!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere päevast.
3: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimele.
2: Aha. Härra ja proua Teplenkov, jah?
3: Jah.
4: Ja.
2: Nii et te olete sisabielus?
4: Jah, 6 aastat juba.
2: Kas te saaksite seda tõestada?
4: Kuidas palun?
2: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
3: Miks?
2: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
3: Teil ei ole seaduslikku õigus seda nõuda?
2: Ei, aga moraal nõuab seda.
3: Ei tea, mis ajast?
2: Minu usk välistab abielueelse seksi.
3: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on.
2: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
4: Ja küll, näete. Petit kaardi panen sama nimi. Juhi lubad on sama nimi.
2: Aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
4: Kas me näeme sarnase välja või?
2: No aga üks võib olla adopteeritud.
4: Nii. Näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
2: Olgu.
4: Tore.
2: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
3: Jah, me kavatseme seksida.
2: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
3: Jätke juba.
2: Kirik keelab selle ära. Ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
4: Teie rahustuseks me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Ma olen viljatu. Mm.
2: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
4: Jah, sünnipäraselt olen viljatu. Aha. Olete rahul. Mm-hmm.
2: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda?
4: Just.
2: Väga tore, see sobib.
4: Tore.
2: Ja mis kell te kavatsete seksida?
3: Kulge. Ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
2: Ei, ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.

0: rütmiks huumor.
1: Teadlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Schiff ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmem talv läbi aegade. Schiff küsib, kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu sellased.

0: Outdoor
1: It makes cool.
2: Puuviljane, see on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. Sellise üsna pikaldase järel maitsega. Oota, oota, siin on mingi nüanss veel. See on, mis see on, sidrun?
3: Ei.
2: Ei. Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
3: Ei.
2: Ma tean, mis see on arseen.
3: Õigus.
4: Ülbe tõhk selline.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.
3: I've been married long time ago.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Proua Taurene, jaa, kuidas minu abikaasaga on?
3: Väga hästi, teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootust hästi.
2: Te mõtlete pimesoole lõikust?
3: Ma tulen kohe tagasi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist. Mina olen Margus, siit ülejärgmisest roosast majast. Ma tahtsin küsida, et äkki te saate mind aidata.
1: Ikka saan, mis paraks?
2: Mul on kass kadunud.
1: Pole hullu. Võtke minu oma endale.
3: Oi, tšunju, tšunju.
2: Aitäh.

0: Hitmix-huumor.
1: Nii et teie olete siis langevarjur. Mina ei hüppaks küll kunagi langevarjuga alla. Kas tõesti? Mina jälle ei hüppaks kunagi ilma langevarjuta.
2: Kinni seotud on mu

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, kas too on laste menüü ka?
2: Kuidas te olgate? Te ole mu tütar, ta on mu pruut.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sul ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma pean
2: sulle midagi no ütle sa esimesena.
1: Tead, see ei toimi.
2: Mis asi ei toimi?
1: Meie suhe, sina ja mina, see ei toimi.
2: Ma mõtlesin, et meil on kõik hästi ju.
1: Vaatame tõele näkku. Meie suhted on läbi. See on jää, mis meie vahel on. Ma vihkan ennast sellepärast, et ma ei ole seda varem välja öelnud. Ma ei kannata seda, ära hakka tönnima jälle. See on no, täpselt, noh, iga asja peale sa hakkad kuidagi... Nii, tähendab, ma ei armasta sind enam. Lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam, mis üldiselt... Palun, kuule, võtame asja nagu täiskasvanud inimesed, eks? Jääme sõpradeks. Kõik. Ära, ulu! Ütle, mis sa tahtsid öelda enam?
2: Midagi eriliselt. Eile lõitsin lepta.
1: Mida?
2: Lotoga võitsin eile 30 miljonit.
1: No just. Me nokitseme oma suhted korda. Kuule, ma armastan ju sind. Me oleme täiskasvanud inimesed.

Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi. Taavi. Mul ei võta üle.
2: Mul on probleeme.
1: Pisar laugel, kui meelestub mul. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kallis, kuule, ütle, kas ma näen sellest kleidist paks välja?
2: Ei, minu mõelest teeb see kleid sind väga kenaks.
1: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks?
2: Seda ma ei öelnud.
1: Või tahtsid sa öelda, et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
2: Oleksid pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
3: Õige vastus on siin.
4: Vastuse mees!
3: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on. Ja see teeb mind pisut tõntsakaks.
1: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
2: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
3: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki. Ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
4: Aitäh, vastuse mees!
3: Võtke heaks, aga nüüd ma pean...
1: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
3: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina ei.
1: Tõsi?
2: Aga mul on ikkagi...
3: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
1: Vabandust, vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
3: Jaa, tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
1: Vana siga!
3: Anna andeks, Taavi.
2: Sa teed ainult oma tööd.
3: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
4: Küsige vastuse mehe!
3: Vastused tulevad!

üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud. Võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsime just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmatat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta ju mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks olnud obune. Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
2: Mis hea pärast?
1: Ma täidan teie kolm soovi.
2: Ka varasid.
1: Saad tehtud, ülejäänud kaks täidan homme.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohutav äike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.